0: מוזיקה ברי נשקדים. ברדאי. ברמאי. RTL. ברבוז.
1: In quattro minuti le sei di mezza.

שיטת לרדיו, בואי נטרס לשתור את זה במוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היט. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.